Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngo radio. Napandalwanga na men te alma pro. Yo lengon chuchuchna.